0: Radio Solo. Klokken er 2:10.
1: Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Keith.

0: gode sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo.
2: Let me be your hero. Would you dance

0: Radio Solo, klokken er 7:15. Temperaturen lige nu er 9 grader.
1: Give it up for Teddy Swift!

0: Radio Solo. Klokken er 11:35. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Hey, Cara. Radio Solo.

0: sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo.
2: Hej, Emily Goldie.
1: Radio Solo. God sang.